0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2 MIA FM.
1: Toi tää oikein nimä.
2: Mugi. Fa malo ke tonga to ke kamenge to pokala ma e ho wani fa tonga ke to pokala ma ni o ku lele pe me he a fa ki he ono I he to konaki ko to ai ba mo o fe ma ke o ta mo bo bo ta la mo nu fa no no ngo pe ko ha ta la fa ka si asi mo ka ta ke fe tuta ki mai ki he OTCA ki he taha pe kau me mi pa OTCA po ko o message mai pe koe I he Facebook ki he OTCA Facebook. Mm. O tala mai ai aho o fie mau ka ka ingata pe ka pa o ku to mui pe ki fiduta ka me pe koe ki hono iwa no fata ha noa tolu tolu o telefoni lai ne ia I he whareni pe ko text mai ki he noa wha noa ua taha no ua valu valu taha o tala mai ai aho o ai mea ku keto kanga ki ai ilawa toko ni kati koe ka pa ue hao fui mea kai o ku tuuaki pe a kataki o tala mai ke o atu ia pe a motu ua ke atoho fo I mea kai I he tau re ti o pe a kousifo koe toko tahan nai tā mai kataki koe mbu ulere ai live ia tuko I he ea pake kataki o toki tā mai he mea temi tātai fasi o lava pe o whaifetu utaki he taimini kwa kou manawasi na ke lau mai koe kau he ea kumeo kutukan ki ai
1: kake talking about food Horse avi garden ai.
2: Maala. Motoko to be mo o si ya o ki he ki he loi horse ko ni ku si fa atu wa ke atu I he fa ka mi mei mi to ta ma hina malo ku mau ko si loi horse ko ni ai ka unanga ko ni ko vika pe a o panga pe ta ni ma pe na o skore ga vika ke ai ni loi horse ke panga wa noa he ko football ko mai e vika o ko kai au ai o fata fa ia po ko ko ku ta noa santungua ni ko ta no mo onien pe kai ke he ko he lo I hosi avika malo vika si no ai nga he lo I hosi fa fo fa I fo pe lahi ko me ko to ngi ai lahi na fa malo vika ko nga ko e kukile re ko a ni o fa ye malo ko me ta ha ko e what is it tonga day
1: o ko re ta pa fitu a novema
2: to ko novema Tona ka fito nove ma ku fa ka tonga tei pe o ku korea tu ki he moto ko tope mo fram ke ai ha mo food stall I he programa ko ni kata ki o kamata fitu taki mai ke fai hanga o ki ai ko e tau food stall o ku yai pe nga hi fi ma fo ka pepa ke fa ka kato ai o ku sai ange ke ilo ke taimi ke fa ka kato u pepa ko ni teria na fa fangi al ke ha ko ya kai matu sia o Our store, Kahirin Gog Fai Betu. Kake, Koe food store ya I he tonga tei. Kangata pea, I kai meta na e neta meta na e hak. Io, motoko da beo gumo firma unga ue cash, kome peguini na fa wat begi mua. Mukata kwe peka kayo ta koloni tenalo to konet kate koe. Koe hingoa e matabure koni, kome meite pea pehe ki a moturiki. Koe ngon tangata koni okuya e na contract tori mori. To lahe ka kaiotau koloni un autori ai, ka ingata pe ai ka koe tahini ko taki a ma. Ai ko toko tolo inu mahu inga maube ke pau ke folau pe ke fou mai ke koloni, feitu taki ke kakai koe ni tena lawa toko ni kate koe, ke mauha o ki tola tori ato hafo I mori, mo aiha o pini. Paka pau ke oku mauho o pepa ke ngā ue fare ngā ue, wai hoto ton ke ngā ue fonuani, oku fie mau ke feitu taki APG pe koe Channel McLeod. Ko ngā ko e whare moa lahi taha ko I a sere a nik tu I ku whiwhini uwhi maka o ngā oki ai. Kai ke he mako me peo ki toka ngai.
1: Nā kau sewe Facebook he aho. Ko e mahalo ku kawa e tamaik tangata ko he Waratah. So ki e tamaik tangata e ua ngā loi awe hingoa. Ka aku nā kumi ki side ha solo ngā oe lolotonga e time kong nā ata ai me api ako, me he akapulu. Pea aku nā o kore ke community ka pau ki aha ngā oe hi a te api ke nā oato whai hange ko ha kosimusie, pe ko ha whakamāwe, ha veve o awe ke tip. He?
2: Ka aku nā ngā oe.
1: Oku nā oata.
2: E ko maupi ku nā ngā oe ap ngā oe.
1: Iyo mahalo pe,
2: mahalo side hustle. Yo, kapau ku kapau fano me pe kapau ku fenga mari at what I call ku kakato be ai nau nau fa pe pa ya ki he ke ka vai nga ko ni no me to nga we nga we pe ko la be nga we ya tu ko ngi time ki na fo masi noi ke ke ha pole mai ya
1: ye o na ku me na ki sad mani
2: ko ya ko tau pulo kalama ya e fia fini to be tau ho e taha pe a lava ka kato e tau pulo kalama.
1: Vave are taimi.
2: Ko ene tu uko he taimi ni ta ta pe tau whangi fas. Pe a whakamangi tua taha kone ta mene na iko ku oset be ku e live at ko ene ihe ea. Ko ene mate at pe ta pe fasi pake tue taha mai ka bau ha meo ke tau rangi ai.